0: na ye no wa hwe ye man so abo ye man ho ban di ye man wo sie afri obone fo no ho na nu yesu kristo ba sa si so no be wie na dwuma wo ko no na o sem pa ibo ama na chidi fo na sua fo no pa ba ko obo ye ni se ewradi me nka se yiwo mu fi wi ase ne mo bo omo ho ban e fri obone fo ne ho ti yesu ye bom pa se ewradi boye men ho ban e fri obone fo ne ho o se fo ne ho o sisi fo ne ho e hye so fo ne ho
1: asempa fm
0: o din fo ne ho o widi fo ne ho o krom fo ne ho o tan fo ne ho ewradi moye men ho ban entry or cell phone home. Patcho kase erate. Ene anaji. Ene anopay.